جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش یہ اس بات کو جانتے ہیں۔

یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں.
1: خلق اللہ

خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ان مشرق لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔

اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟

خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟

اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔

اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے، جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں۔
1: یہاں تک جو احکام ارشاد ہوئے ہیں ان میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ فے میں اللہ اور رسول اور اقرباء رسول اور یتامہ اور مساکین اور ابن السبیل اور مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے حقوق ہیں۔ قرآن پاک کا یہی وہ اہم قانونی فیصلہ ہے جس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق، شام اور مصر کے مفتوحہ ممالک کی اراضی اور جائیدادوں کا اور ان ممالک کی سابق حکومتوں اور ان کے حکمرانوں کی املاک کا نیا بندوبست کیا۔ یہ ممالک جب فتح ہوئے تو بعض ممتاز صحابہ کرام نے، جن میں حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سلمان فارسی جیسے بزرگ شامل تھے، اصرار کیا کہ ان کو ان افواج میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے لڑ کر انہیں فتح کیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اموال فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب کی تعریف میں نہیں آتے، بلکہ ان پر تو مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر انہیں جیتا ہے، اس لیے بجز ان شہروں اور علاقوں کے جنہوں نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کی ہے، باقی تمام مفتوحہ ممالک غنیمت کی تعریف میں آتے ہیں، اور ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی اراضی اور ان کے باشندوں کا پانچواں حصہ بیت المال کی تحویل میں دے دیا جائے اور باقی چار حصے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں۔ لیکن یہ رائے اس بنا پر صحیح نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو علاقے لڑ کر فتح کیے گئے تھے ان میں سے کسی کی اراضی اور باشندوں کو بھی حضور نے غنائم کی طرح خمس نکالنے کے بعد فوج میں تقسیم نہیں فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے کی دو نمایاں ترین مثالیں فتح مکہ اور فتح خیبر کی ہیں۔ ان میں سے مکہ معظمہ کو تو آپ نے جوں کا توں اس کے باشندوں کے حوالے فرما دیا، رہا خیبر تو اس کے متعلق حضرت بشیر بن یسار کی روایت ہے کہ آپ نے اس کے 36 حصے کیے اور ان میں سے 18 حصے اجتماعی ضروریات کے لیے وقف کر کے باقی 18 حصے فوج میں تقسیم فرما دیے۔ ابو داود، بیہقی، کتاب الاموال لابی عبید، کتاب الخراج لیحیٰ بن آدم، فتوح البلدان للبلازری، فتح القدیر لابن حمام۔ حضور کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اراضی مفتوحہ کا حکم، اگرچہ وہ لڑ کر ہی فتح ہوئی ہوں، غنیمت کا نہیں ہے، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ حضور مکے کو تو بالکل ہی اہل مکہ کے حوالے فرما دیتے اور خیبر میں سے پانچواں حصہ نکالنے کے بجائے اس کا پورا نصف حصہ اجتماعی ضروریات کے لیے بیت المال کی تحویل میں لے لیتے۔ پس سنت سے جو بات ثابت تھی وہ یہ کہ انوطن فتح ہونے والے ممالک کے معاملے میں امام وقت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے ان کے بارے میں جو فیصلہ بھی مناسب ترین ہو کرے، وہ ان کو تقسیم بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر معمولی نوعیت کسی علاقے کی ہو جیسے مکہ معظمہ کی تھی تو اس کے باشندوں کے ساتھ وہ احسان بھی کر سکتا ہے جو حضور نے اہل مکہ کے ساتھ کیا۔ مگر حضور کے زمانے میں چونکہ فتوحات کی کثرت نہ ہوئی تھی اور مختلف اقسام کے مفتوحہ ممالک کا الگ الگ حکم کھل کر لوگوں کے سامنے نہ آیا تھا، اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں جب بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے تو صحابہ کرام کو اس الجھن سے سابقہ پیش آیا کہ بزور و شمشیر فتح ہونے والے علاقے آیا غنیمت ہیں یا بزور شمشیر فتح ہونے والے علاقے آیا غنیمت ہیں یا فے۔ مصر کی فتح کے بعد حضرت زبیر نے مطالبہ کیا کہ اقسمہا کما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، یعنی اس پورے علاقے کو اسی طرح تقسیم کر دیجئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔ ابو عبید، شام اور عراق کے مفتوحہ علاقوں کے متعلق حضرت بلال نے اصرار کیا کہ اقسم الارضین بین الذین افتتحوها کما تقسم غنیمت العسکر، یعنی تمام اراضی کو فاتح فوجوں کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دیجئے جس طرح مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، کتاب الخراج ابو یوسف۔ دوسری طرف حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ داہم یکونو مادتن للمسلمین، ان زمینوں کو ان کے کاشتکاروں کے پاس رہنے دیجئے تاکہ مسلمانوں کے لیے ذریعہ آمدنی بنے رہیں، ابو یوسف ابو عبید۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کی رائے یہ تھی کہ اگر آپ نے تقسیم کیا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے، اس تقسیم کی بدولت بڑی بڑی جائیدادیں ان چند لوگوں کے قبضے میں چلی جائیں گی جنہوں نے یہ علاقے فتح کیے ہیں، پھر یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کی جائیدادیں ان کے وارثوں کے پاس رہ جائیں گی، جن میں بسا اوقات کوئی ایک ہی عورت ہوگی یا کوئی ایک مرد ہوگا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ رہے گا جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے مصارف بھی پورے کیے جا سکیں۔ لہٰذا آپ ایسا بندوبست کریں جس میں موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مفاد کا یکساں تحفظ ہو۔ ابو عبید، صفحہ 69، فتح الباری، جلد 6، صفحہ 138۔ حضرت عمر نے حساب لگا کر دیکھا کہ اگر سواد عراق کو تقسیم کیا جائے تو فیکس کیا حصہ پڑے گا، معلوم ہوا کہ 2-3 فلاح فیکس کا اوسط پڑتا ہے، ابو یوسف ابو عبید۔ اس کے بعد انہوں نے شرح صدر کے ساتھ یہ رائے قائم کر لی کہ ان علاقوں کو تقسیم نہ ہونا چاہیے، چنانچہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کرنے والے مختلف اصحاب کو جو جوابات دیے وہ یہ تھے، تریدون ان یاتی آخر الناس لیس لہم شیئن، ابو عبید، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بعد کے لوگ اس حالت میں آئیں کہ ان کے لیے کچھ نہ ہو؟ فکیف بمن یاتی من المسلمین فیجدون الارض بعلوجہا قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحیزت ما ھذا برائی، یعنی ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو بعد میں آئیں گے اور حالت یہ پائیں گے کہ زمین اپنے کسانوں سمیت بٹ چکی ہے اور باپ دادا سے لوگوں نے وراثت میں سنبھال لی ہے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ابو یوسف، فما لمن جاء بعدكم من المسلمین وخافوا ان قسمته ان تفاسدوا بینکم فی المیاہ، یعنی تمہارے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا رہے گا اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اسے تقسیم کر دوں تو تم پانی پر آپس میں لڑو گے۔ ابو عبید، لولا آخر الناس ما فتحت قرية الا قسمتها کما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، اگر بعد میں آنے والوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی میں فتح کرتا اسے تقسیم کر دیتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا۔ ابو عبید، لا ھذا عین المال ولکنی احبسہ فی ما یجری علیہم وعلی المسلمین، نہیں، یہ تو عین المال یعنی ریئل اسٹیٹ ہے، میں اسے روک رکھوں گا تاکہ فاتح فوجوں اور عام مسلمانوں سب کی ضروریات اس سے پوری ہوتی رہیں۔ ابو عبید، لیکن ان جوابات سے لوگ مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آخر کار حضرت عمر نے مجلس شورا کا اجتماع منعقد کیا اور اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ اس موقع پر جو تقریر آپ نے کی اس کے چند فقرے یہ ہیں، میں نے آپ لوگوں کو صرف اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ اس امانت کے اٹھانے میں میرے ساتھ شریک ہوں جس کا بار آپ کے معاملات کو چلانے کے لیے میرے اوپر رکھا گیا ہے، میں آپ ہی لوگوں میں سے ایک فرد ہوں اور آپ وہ لوگ ہیں جو آج حق کا اقرار کرنے والے ہیں، آپ میں سے جو چاہے میری رائے سے اتفاق کرے اور جو چاہے اختلاف کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں، آپ کے پاس کتاب اللہ ہے جو ناطق بالحق ہے، خدا کی قسم میں نے اگر کوئی بات کہی ہے جسے میں کرنا چاہتا ہوں تو اس سے میرا مقصد حق کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ ان لوگوں کی بات سن چکے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں اور ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ظلم کا ارتکاب کروں، میں بڑا شقی ہوں گا اگر ظلم کر کے کوئی ایسی چیز جو فی الواقع ان کی ہو انہیں نہ دوں اور کسی دوسرے کو دے دوں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کی سرزمین کے بعد اب کوئی اور علاقہ فتح ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کے مال اور ان کی زمینیں اور ان کے کسان سب ہمارے قبضے میں دے دیے ہیں، ہماری فوجوں نے جو غنائم حاصل کیے تھے وہ تو میں خمس نکال کر ان میں بانٹ چکا ہوں، اور ابھی جو غنائم تقسیم نہیں ہوئے ہیں میں ان کو بانٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ البتہ زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں اور ان کے کسانوں کو تقسیم نہ کروں، بلکہ ان پر خراج اور کسانوں پر جزیہ لگا دوں، جسے وہ ہمیں

میں تقسیم کر دوں تو یہ مصارف کہاں سے آئیں گے؟ یہ بحث دو تین دن چلتی رہی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ حضرات نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر کار حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کتاب اللہ سے ایک حجت مل گئی ہے جو اس مسئلے کا فیصلہ کر دینے والی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ حشر کی یہی آیات ما افا اللہ علی رسولہ منہم سے لے کر ربنا انک رؤوف الرحیم تک پڑھیں، اور ان سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کی عطا کردہ ان املاک میں صرف اس زمانے کے لوگوں کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ بعد کے آنے والوں کو بھی اللہ نے ان کے ساتھ شریک کیا ہے۔ پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس فے کو جو سب کے لیے ہے ہم ان فاتحین میں تقسیم کر دیں اور بعد والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں؟ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی میں چکر نہ لگاتا رہے، لیکن اگر میں اسے فاتحین میں تقسیم کر دوں تو یہ تمہارے مالداروں ہی میں چکر لگاتا رہے گا اور دوسروں کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ یہ دلیل تھی جس نے سب کو مطمئن کر دیا، اور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ ان تمام مفتوحہ علاقوں کو عامہ مسلمین کے لیے فے قرار دیا جائے۔ جو لوگ ان اراضی پر کام کر رہے ہیں انہی کے ہاتھوں میں انہیں رہنے دیا جائے اور ان پر خراج اور جزیہ لگا دیا جائے۔ کتاب الخراج لابی یوسف صفحہ 23-27 و 35، احکام القرآن للجساس۔ اس فیصلے کے مطابق اراضی مفتوحہ کی اصل حیثیت یہ قرار پائی کہ مسلم ملت بحیثیت مجموعی ان کی مالک ہے۔ جو لوگ پہلے سے ان زمینوں پر کام کر رہے تھے ان کو ملت نے اپنی طرف سے بطور کاشتکار برقرار رکھا ہے، وہ ان اراضی پر اسلامی حکومت کو ایک مقرر لگان ادا کرتے رہیں گے۔ نسلن بعد نسلن یہ کاشتکارانہ حقوق ان کی میراث میں منتقل ہوتے رہیں گے اور وہ ان حقوق کو فروخت بھی کر سکیں گے، مگر زمین کے اصل مالک وہ نہ ہوں گے بلکہ مسلم ملت ان کی مالک ہوگی۔ امام ابو عبید نے اپنی کتاب الاموال میں اس قانونی پوزیشن کو اس طرح بیان کیا ہے، اقر اہل السواد فی اردیہم و درب علی رؤوسہم الجزیہ و علی ارضیہم التسق۔ حضرت عمر نے سواد عراق کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا اور ان کے افراد پر جزیہ اور ان کی زمینوں پر ٹیکس لگا دیا۔ صفحہ 57۔ اذا اقر الامام اہل العنوا فی ارضہم توارثھا و تبایعوھا، یعنی امام یعنی اسلامی حکومت کا فرما روا جب مفتوحہ ممالک کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھے تو وہ ان اراضی کو میراث میں بھی منتقل کر سکیں گے اور بیع بھی کر سکیں گے۔ صفحہ 84۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شعبی سے پوچھا گیا کیا سواد عراق کے لوگوں سے کوئی معاہدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاہدہ تو نہیں ہے، مگر جب ان سے خراج لینا قبول کر لیا گیا تو یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ ابو عبید صفحہ 49، ابو یوسف صفحہ 28۔ حضرت عمر کے زمانے میں عتبہ بن فرقد نے فرات کے کنارے ایک زمین خریدی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم نے یہ زمین کس سے خریدی ہے؟ انہوں نے کہا اس کے مالکوں سے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے مالک تو یہ لوگ ہیں، یعنی مہاجرین و انصار۔ رعا عمر ان اصل الارض للمسلمین، یعنی عمر کی رائے یہ تھی کہ ان زمینوں کے اصل مالک مسلمان ہیں۔ ابو عبید صفحہ 74۔ اس فیصلے کی روح سے ممالک مفتوحہ کے جو اموال مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار دیے گئے وہ یہ تھے۔ نمبر 1، وہ زمینیں اور علاقے جو کسی صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے قبضے میں آئے۔ نمبر 2، وہ فدیہ یا خراج یا جزیہ جو کسی علاقے کے لوگوں نے جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں سے امان حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا قبول کیا ہو۔ نمبر 3، وہ اراضی اور جائیدادیں جن کے مالک انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نمبر 4، وہ جائیدادیں جن کے مالک مارے گئے اور کوئی مالک باقی نہ رہا۔ نمبر 5، وہ اراضی جو پہلے سے کسی کے قبضے میں نہ تھیں۔ نمبر 6، وہ اراضی جو پہلے سے لوگوں کے قبضے میں تھیں مگر ان کے سابق مالکوں کو برقرار رکھ کر ان پر جزیہ و خراج عائد کر دیا گیا۔ نمبر 7،
سابق حکمران

خاندانوں کی جاگیریں۔ 8. سابق حکومتوں کی املاک، تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو بدائے الصنائع جلد 7 صفحہ 116-118، کتاب الخراج یحییٰ بن آدم صفحہ 22-64، مغنی المحتاج جلد 3 صفحہ 93، حاشیۃ الدسوقطی علی الشرح الکبیر جلد 2 صفحہ 190، غایۃ المنتہی جلد 1 صفحہ 467-471۔ یہ چیزیں چونکہ صحابہ کرام کے اتفاق سے فی قرار دی گئی تھیں، اس لیے فقہاء اسلام کے درمیان بھی ان کے فی قرار دیے جانے پر اصولاً اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف چند امور میں ہے جنہیں ہم مختصراً ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مفتوحہ ممالک کی اراضی کے معاملے میں اسلامی حکومت یعنی فقہا کی اصطلاح میں امام کو اختیار ہے، چاہے تو ان میں سے خمس لے کر باقی فاتح فوج میں تقسیم کر دے، اور چاہے تو ان کو سابق مالکوں کے قبضے میں رہنے دے اور ان کے مالکوں پر جزیہ اور زمینوں پر خراج عائد کر دے۔ اس صورت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف للمسلمین قرار پائیں گی۔ بدائع الصنائع، احکام القرآن للجساس، شرح العنایہ علی الہدایہ، فتح القدیر۔ یہی رائے عبداللہ بن مبارک نے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے محض فتح کر لینے ہی سے یہ اراضی خود بخود وقف علی المسلمین ہو جاتی ہیں، ان کو وقف کرنے کے لیے نہ امام کے فیصلے کی ضرورت ہے اور نہ مجاہدین کو راضی کرنے کی۔ علاوہ بریں مالکات بھی حقیقتاً وقف علی المسلمین ہیں، البتہ اسلامی حکومت ان پر کرایہ عائد نہیں کرے گی۔ حاشیۃ الدسوقی، حنابلہ اس حد تک حنفیوں سے متفق ہیں اسی کو فاتحین میں تقسیم کرنا مسلمانوں پر وقف کر دینا ان کے اختیار میں ہے، اور اس امر میں مالکیوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ مفتوحہ ممالک کے مکان بھی اگرچہ وقف میں شامل ہوں گے مگر ان پر کرایہ عائد نہ کیا جائے گا۔ غایۃ المنتہا، یہ مذہب حنبلی کے مفتابہ اقوال کا مجموعہ ہے، اور 10ویں صدی سے اس مذہب میں فتویٰ اسی کتاب کے مطابق دیا جاتا ہے۔ شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ مفتوحہ علاقے کے تمام اموال منقولہ غنیمت ہیں، اور تمام اموال غیر منقولہ یعنی اراضی اور مکانات کو فی قرار دیا جائے گا۔ مغنی المحتاج، بعض فقہا کہتے ہیں کہ انوطن فتح ہونے والے ممالک کی اراضی کو اگر امام وقف علی المسلمین کرنا چاہے تو لازم ہے کہ وہ پہلے فاتح فوجوں کی رضامندی حاصل کرے۔ اس کے لیے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سواد عراق کی فتح سے پہلے جریر بن عبداللہ البحلی سے، جن کے قبیلے کے لوگ جنگ قادسیہ میں شریک ہونے والی فوج کا چوتھائی حصہ تھے، یہ وعدہ کیا تھا کہ مفتوحہ علاقے کا چوتھائی حصہ ان کو دیا جائے گا۔ چنانچہ 2-3 سال تک یہ حصہ ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ لولا انی قاسم و مسئول لکنتم علی ما جعل لکم و ار الناس قد کسرو فارا ان تردہ علیہم، یعنی اگر میں تقسیم کے معاملے میں ذمہ دار اور جواب دہ نہ ہوتا تو جو کچھ تمہیں دیا جا چکا ہے وہ تمہارے پاس ہی رہنے دیا جاتا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اسے عام لوگوں کو واپس کر دو۔ حضرت جریر نے اس بات کو قبول کر لیا، حضرت عمر نے ان کو اس پر 80 دینار بطور انعام دیے۔ کتاب الخراج لابی یوسف، کتاب الاموال لابی عبید۔ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فاتحین کو راضی کرنے کے بعد مفتوحہ علاقوں کو وقف علی المسلمین قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جمہور فقہا نے اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ تمام ممالک مفتوحہ کے معاملے میں تمام فاتحین سے اس طرح کی کوئی رضامندی نہیں لی گئی تھی، اور صرف حضرت جریر بن عبداللہ کے ساتھ یہ معاملہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ فتح سے پہلے، قبل اس کے کہ اراضی مفتوحہ کے متعلق کوئی اجماعی فیصلہ ہوتا، حضرت عمر ان سے ایک وعدہ کر چکے تھے، اس لیے وعدے کی پابندی سے برات حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہیں راضی کرنا پڑا۔ اسے کوئی عام قانون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فقہا کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ وقف قرار دے دینے کے بعد بھی کسی وقت حکومت کو یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ ان اراضی کو پھر سے فاتحین میں تقسیم کر دے۔ اس کے لیے وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے لوگوں

0: کو خطاب کر کے فرمایا، لولا ان یدربا بعضکم وجوہ بعض لقسمت السواد بینکم، یعنی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے سے لڑو گے تو میں سواد کا علاقہ تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ کتاب الخراج لابی یوسف، کتاب الاموال لابی عبید۔ لیکن جمہور فقہا نے اس رائے کو بھی قبول نہیں کیا ہے، اور وہ اس پر متفق ہیں کہ جب ایک مرتبہ مفتوحہ علاقے کے لوگوں پر جزیہ و خراج عائد کر کے انہیں ان کی زمینوں پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو تو اس کے بعد کبھی یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ رہی وہ بات جو حضرت علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو اس پر ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں تفصیلی بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔
1: بڑا مہربان اور رحیم ہے۔
2: اس آیت میں اگرچہ اصل مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ فے کی تقسیم میں حاضر و موجود لوگوں کا ہی نہیں، بعد میں آنے والے مسلمانوں اور ان کی آئندہ نسلوں کا حصہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اہم اخلاقی درس بھی مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض نہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں، نہ یہ کہ وہ ان پر لعنت بھیجیں اور تبرہ کریں۔ مسلمانوں کو جس رشتے نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے وہ دراصل ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی اہمیت دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو تو لا محالہ وہ ان سب لوگوں کا خیرخواہ ہوگا جو ایمان کے رشتے سے اس کے بھائی ہیں۔ ان کے لیے بدخواہی اور بغض اور نفرت اس کے دل میں اسی وقت جگہ پا سکتی ہے جبکہ ایمان کی قدر اس کی نگاہ میں گھٹ جائے اور کسی دوسری چیز کو وہ اس سے زیادہ اہمیت دینے لگے۔ لہٰذا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن کا دل کسی دوسرے مومن کے خلاف نفرت و بغض سے خالی ہو۔ اس معاملے میں بہترین سبق ایک حدیث سے ملتا ہے جو نسائی نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک صاحب ہی ہوتے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر حضور نے ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز انہیں نظر نہ آئی۔ ناچار انہوں نے خود انہی سے پوچھ لیا کہ بھائی، آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے حضور سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی موجب بنی ہو، اور وہ یہ ہے کہ لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین ولا احسده على خیر آتاه اللہ تعالی اياه۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: If there's someone ill or you are ill from your family, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you have a problem in your life, ask Allah azza wa jal.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.

0: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
2: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
6: یعنی میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کپٹ نہیں رکھتا اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے قول یا عمل میں کوئی غلطی پاتا ہو تو وہ اسے غلط نہ کہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ مومن غلطی بھی کرے تو اس کو صحیح کہا جائے یا اس کی غلط بات کو غلط نہ کہا جائے، لیکن کسی چیز کو دلیل کے ساتھ غلط کہنا اور شائستگی کے ساتھ اسے بیان کر دینا اور چیز ہے، اور بغض و نفرت، مذمت و بدگوئی اور سب و شتم بالکل ہی ایک دوسری چیز۔ یہ حرکت زندہ معاصرین کے حق میں کی جائے تب بھی ایک بڑی برائی ہے، لیکن مرے ہوئے اسلاف کے حق میں اس کا ارتکاب تو اور زیادہ بڑی برائی ہے، کیونکہ وہ نفس ایک بہت ہی گندا نفس ہوگا جو مرنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور ان سب سے بڑھ کر شدید برائی یہ ہے کہ کوئی شخص ان لوگوں کے حق میں بدگوئی کرے جنہوں نے انتہائی سخت آزمائشوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا تھا اور اپنی جانیں لڑا کر دنیا میں اسلام کا وہ نور پھیلایا تھا جس کی بدولت آج ہمیں نعمت ایمان میسر ہوئی ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ان میں اگر ایک شخص کسی فریق کو حق پر سمجھتا ہو اور دوسرے فریق کا موقف اس کی رائے میں صحیح نہ ہو تو وہ یہ رائے رکھ سکتا ہے اور اسے معقولیت کے حدود میں بیان بھی کر سکتا ہے، مگر ایک فریق کی حمایت میں ایسا غلو کہ دوسرے فریق کے خلاف دل بغض و نفرت سے بھر جائے اور زبان و قلم سے بدگوئی کی تراوش ہونے لگے، ایک ایسی حرکت ہے جو کسی خدا ترس انسان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی سری تعلیم کے خلاف یہ حرکت جو لوگ کرتے ہیں وہ بالعموم اپنے اس فعل کے لیے یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ قرآن مومنین کے خلاف بغض رکھنے سے منع کرتا ہے اور ہم جن کے خلاف بغض رکھتے ہیں وہ مومن نہیں بلکہ منافق تھے، لیکن یہ الزام اس گناہ سے بھی بدتر ہے جس کی صفائی میں یہ بطور عذر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہی آیات جن کے سلسلے بیان میں اللہ تعالیٰ نے بعد کے آنے والے مسلمانوں کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان سے بغض نہ رکھنے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کے اس الزام کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ان آیات میں یکے بعد دیگرے تین گروہوں کو فے کا حقدار قرار دیا گیا ہے، اول مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے ان کے بعد آنے والے مسلمان، اور ان بعد کے آنے والے مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ ظاہر ہے کہ سیاق و سباق میں سابقین بالایمان سے مراد مہاجرین و انصار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حشر کی آیات 11-17 میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ منافق کون لوگ تھے۔ اس سے یہ بات بالکل ہی کھل جاتی ہے کہ منافق وہ تھے جنہوں نے غزوہ بنی نذیر کے موقع پر یہودیوں کی پیٹھ ٹھونکی تھی، اور ان کے مقابلے میں مومن وہ تھے جو اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے بعد کیا ایک مسلمان جو خدا کا کچھ بھی خوف دل میں رکھتا ہو یہ جسارت کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کا انکار کرے جن کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے؟ امام مالک اور امام احمد نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فے میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ احکام القرآن لابن العربی غاية المنتہا، لیکن حنفیہ اور شافعیہ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں کو فے میں حصہ دار قرار دیتے ہوئے ہر ایک کے ایک نمایاں وصف کی تعریف فرمائی ہے، مگر ان میں سے کوئی تعریف بھی بطور شرط نہیں ہے کہ وہ شرط اس گروہ میں پائی جاتی ہو تو اسے حصہ دیا جائے ورنہ نہیں۔ مہاجرین کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مہاجر میں یہ صفت نہ پائی جائے وہ فے میں سے حصہ پانے کا حقدار نہیں ہے۔ انصار کے متعلق فرمایا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی طلب نہیں پاتے، خواہ وہ خود تنگ دست ہوں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ فے میں کسی ایسے انصاری کا کوئی حق نہیں جو مہاجرین سے محبت نہ رکھتا ہو اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہو اسے خود حاصل کرنے کا خواہش مند ہو۔ لہذا تیسرے گروہ کا یہ وصف کہ اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے حق میں وہ دعائے مغفرت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ کسی مومن کے لیے اس کے دل میں بغض نہ ہو، یہ بھی فے میں حقدار ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ ایک اچھے وصف کی تعریف اور اس امر کی تلقین ہے کہ اہل ایمان کا رویہ دوسرے اہل ایمان کے ساتھ اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنین کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔

0: تعلمون تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں،
1: اس پورے رکوع کے انداز بیان سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینے سے نکل جانے کے لیے 10 دن کا نوٹس دیا تھا اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں کئی دن باقی تھے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی نذیر کو یہ نوٹس دیا تو عبداللہ بن ابی اور مدینے کے دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کو آئیں گے اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا تم مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ہرگز ان کے آگے ہتھیار نہ ڈالو، یہ تم سے لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، پس ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ رکوع پہلے کا نازل شدہ ہے اور پہلا رکوع اس کے بعد نازل ہوا ہے جب بنی نذیر مدینے سے نکالے جا چکے تھے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب میں پہلے رکوع کو مقدم اور دوسرے کو مؤخر اس لیے کیا گیا ہے کہ اہم تر مضمون پہلے رکوع ہی میں بیان ہوا ہے۔

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کرے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔

0: ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے،
1: یعنی ان کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ انہیں لاحق ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب یہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی حمایت کریں گے تو خدا کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ بلکہ انہیں جو چیز تمہارا سامنا کرنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری محبت اور جانبازی اور فداکاری کو دیکھ کر اور تمہاری صفوں میں زبردست اتحاد کو دیکھ کر ان کے دل بیٹھے جاتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم اگرچہ مٹھی بھر لوگ ہو مگر جس جذبہ شہادت نے تمہارے ایک ایک شخص کو سرفروش مجاہد بنا رکھا ہے اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک فولادی جتھا بن گئے ہو، اس سے ٹکرا کر یہودیوں کے ساتھ یہ بھی پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں خدا سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہو تو یہ دراصل خوف خدا کی نفی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو شخص دو خطروں میں سے ایک کو کمتر اور دوسرے کو شدید تر سمجھتا ہو وہ پہلے خطرے کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے تمام تر فکر صرف دوسرے خطرے سے بچنے ہی کی ہوتی ہے۔
0: جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے،
1: اس چھوٹے سے فقرے میں ایک بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ تو یہ جانتا ہے کہ اصل میں ڈرنے کے قابل خدا کی طاقت ہے نہ کہ انسانوں کی طاقت، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے بچے گا جس پر اسے خدا کے مواخذے کا خطرہ ہو، قطع نظر اس سے کہ کوئی انسانی طاقت مواخذہ کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور ہر وہ فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا جو خدا نے اس پر عائد کیا ہو، خواہ ساری دنیا کی طاقتیں اس میں مانے و مزاحم ہوں۔ لیکن ایک ناسمجھ آدمی کے لیے چونکہ خدا کی طاقت غیر محسوس اور انسانی طاقتیں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے تمام معاملات میں وہ اپنے طرز عمل کا فیصلہ خدا کے بجائے انسانی طاقتوں کے لحاظ سے کرتا ہے۔ کسی چیز سے بچے گا تو اس لیے نہیں کہ خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہونے والی ہے، بلکہ اس لیے کہ سامنے کوئی انسانی طاقت اس کی خبر لینے کے لیے موجود ہے، اور کسی کام کو کرے گا تو وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے یا اس پر وہ خدا کے اجر کا امیدوار ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کہ کوئی انسانی طاقت اس کا حکم دینے والی یا اس کو پسند کرنے والی ہے اور وہ اس کا اجر دے گی۔ یہی سمجھ اور ناسمجھی کا فرق دراصل مومن اور غیر مومن کی سیرت و کردار کو ایک دوسرے سے ممیز کرتا ہے۔
2: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحس

0: یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلا بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں،
1: یہ منافقین کی دوسری کمزوری کا بیان ہے۔ پہلی کمزوری یہ تھی کہ وہ بزدل تھے، خدا سے ڈرنے کے بجائے انسانوں سے ڈرتے تھے، اور اہل ایمان کی طرح کوئی بلند تر نصب العین ان کے سامنے نہ تھا جس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا۔ اور دوسری کمزوری یہ تھی کہ منافقت کے سوا کوئی قدر مشترک ان کے درمیان نہ تھی جو ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بنا دیتی۔ ان کو جس چیز نے جمع کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اپنے شہر میں باہر کے آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی و فرما روائی چلتے دیکھ کر ان سب کے دل جل رہے تھے، اور اپنے ہی ہم وطن انصاریوں کو مہاجرین کی پذیرائی کرتے دیکھ کر ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے تھے۔ اس حسد کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ سب مل جل کر اور آس پاس کے دشمنان اسلام سے ساز باز کر کے اس بیرونی اثر و اقتدار کو کسی طرح ختم کر دیں، لیکن اس منفی مقصد کے سوا کوئی مثبت چیز ان کو ملانے والی نہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک سردار کا جتھا الگ تھا، ہر ایک اپنی چودراہٹ چاہتا تھا، کوئی کسی کا مخلص دوست نہ تھا، بلکہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے اتنا بغض و حسد تھا کہ جسے وہ اپنا مشترک دشمن سمجھتے تھے اس کے مقابلے میں بھی وہ نہ آپس کی دشمنیاں بھول سکتے تھے نہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے سے باز رہ سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنی نذیر سے پہلے ہی منافقین کی اندرونی حالت کا تجزیہ کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کی طرف سے فی الحقیقت کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا تمہیں یہ خبریں سن سن کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جب تم بنی نذیر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلو گے تو یہ منافق سردار 2000 کا لشکر لے کر پیچھے سے تم پر حملہ کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ بنی قریظہ اور بنی غطفان کو بھی تم پر چڑھا لائیں گے۔ یہ سب محض لاف زنیاں ہیں جن کی ہوا آزمائش کی پہلی ساعت آتے ہی نکل جائے گی۔

0: یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔
1: اشارہ ہے کفار قریش اور یہود بنی قینقاع کی طرف، جو اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کے باوجود انہی کمزوریوں کے باعث مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت سے شکست کھا چکے تھے۔

0: ان کی مثال شیطان کی سی ہے، پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
1: یعنی یہ منافقین بنی نذیر کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ آج ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑ جاؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر جب وہ واقعی لڑ جائیں گے تو یہ دامن جھاڑ کر اپنے سارے وعدوں سے بری الذمہ ہو جائیں گے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھیں گے کہ ان پر کیا گزری ہے۔ ایسا ہی معاملہ شیطان ہر کافر سے کرتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انفال آیت 48 میں آیا ہے۔ پہلے تو وہ ان کو بڑھاوے چڑھاوے دے کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر لے آیا، اور اس نے ان سے کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم، یعنی آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہاری پشت پر ہوں۔ مگر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹا پھر گیا اور کہنے لگا کہ انی بری ام منکم انی ارا مالا ترون انی اخاف اللہ، یعنی میں تم سے بری الذمہ ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے لوگو،
1: قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جب کبھی منافق مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ انہیں نصیحت بھی کی جاتی ہے، تاکہ ان میں سے جس کے اندر بھی ابھی کچھ ضمیر کی زندگی باقی ہے وہ اپنی اس روش پر نادم ہو اور خدا سے ڈر کر اس گڑھے سے نکلنے کی فکر کرے جس میں نفس کی بندگی نے اسے گرا دیا ہے۔ یہ پورا رکوع اسی نصیحت پر مشتمل ہے۔
0: کیا سامان کیا ہے؟
1: کل سے مراد آخرت ہے، گویا دنیا کی یہ پوری زندگی آج ہے اور کل وہ یوم قیامت ہے جو اس آج کے بعد آنے والا ہے۔ یہ انداز بیان اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ شخص سخت نادان ہے جو آج کے لطف و لذت پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے اور نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی اور سر چھپانے کو جگہ بھی باقی رہے گی یا نہیں، اسی طرح وہ شخص بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہے جو اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ایسا منہمک ہے کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو چکا ہے، حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والا ہے، اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زندگی میں اس کے لیے کوئی پیشگی سامان فراہم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ دوسرا حکیمانہ نقطہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہر شخص کو آپ ہی اپنا محتسب بنایا گیا ہے۔ جب تک کسی شخص میں خود اپنے برے اور بھلے کی تمیز پیدا نہ ہو جائے، اس کو سرے سے یہ احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آخرت میں اس کے مستقبل کو سنوارنے والا ہے یا بگاڑنے والا، اور جب اس کے اندر یہ حس بیدار ہو جائے تو اسے خود ہی اپنا حساب لگا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے وقت، اپنے سرمایے، اپنی محنت، اپنی قابلیتوں اور اپنی کوششوں کو جس راہ میں صرف کر رہا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہے یا جہنم کی طرف۔ یہ دیکھنا اس کے اپنے ہی مفاد کا تقاضا ہے، نہ دیکھے گا تو آپ ہی اپنا مستقبل خراب کرے گا۔
2: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
0: ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اپنا نفس بھلا دیا
1: یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے۔ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لازماً وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے، اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے، تو وہ اس ایک کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ در حقیقت بندہ ہے، اور ان بہت سوں کی بندگی کرتا رہتا ہے جن کا وہ فی الواقع بندہ نہیں ہے۔ یہ پھر ایک عظیم اور ہماگیر غلط فہمی ہے جو اس کی ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کا اصل مقام دنیا میں یہ ہے کہ وہ بندہ ہے، آزاد و خود مختار نہیں ہے، اور صرف ایک خدا کا بندہ ہے، اس کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہے۔ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور جو شخص اس کو جاننے کے باوجود کسی لمحہ بھی اسے فراموش کر بیٹھتا ہے، اسی لمحے کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہو سکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک یعنی خود فراموش انسان ہی کے کرنے کی ہوتی ہے۔ صحیح راستے پر انسان کے ثابت قدم رہنے کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے خدا یاد رہے، اس سے غافل ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہی غفلت اسے فاسق بنا دیتی ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلسلہ درس قرآن مجید میں سورہ النحل کی آیات 98 تا 100 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات اور اگلی آیات کی تفسیر آپ اقبالوان سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. ارشاد ربانی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے قیامت تک جو ایمان لائیں گے انہیں حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اللہ کا سہارا طلب کرو، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی مدد چاہو شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے. اس لیے جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کی شر سے، یعنی شیطان کی شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کا سہارا طلب کر رہا ہوں. یہاں خاص بات یہ بتائی گئی کہ شیطان کا تسلط حاصل نہیں ہوتا، شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہوتا، شیطان قابو میں نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. شیطان کا زور کن لوگوں پر چلتا ہے؟ انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان زبردستی کسی کو کس طرف نہیں لے جایا کرتا، بلکہ وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. جو اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ شیطان کی اذاؤں سے، شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ ان کی

مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور شیطان ان کو ورغلاتا ہے جو اس شیطان کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو اس کو اپنا ولی و کارساز بناتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو وہ سبز باغ دکھاتا ہے، بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو اس کے بہکانے پر یہ لوگ چلتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اللہ کی تائید سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مگر اسے ہدایت کون پا سکتا ہے؟ وہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ قرآن مجید سے ہدایت کے لیے شیطان انسان کو غلط راستوں پر لے جانا چاہتا ہے تاکہ یہ قرآن سننے نہ پائیں، اور سنیں تو اس طرح سنیں جیسے نہ سننے والی کیفیت ہوتی ہے نہ ماننے والی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ اسی طرح اگر آدمی شیطانی انداز فکر کو اپنائے گا اور اس کے بہکاوے میں آئے گا، تو وہ انسان اپنے تخیلات اور اپنے نظریات اور لوگوں کے بتائے ہوئے افکارات کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ قرآن کو رحمان کا کلام جان کر، مان کر جو آدمی پڑھے گا وہ اس سے ہدایت پائے گا، اور اس کی منمانی تاویلات نہیں کرے گا، وہ وسوسوں میں نہیں پڑے گا، وہ قرآن مجید کو اچھی طرح جانے گا، سمجھے گا، اور قرآن اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور شیطان مردود کی شر سے وہ بندہ مومن بچے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جب بھی پڑھتے ہیں تو شروع میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کا سہارا طلب کرتا ہوں شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے، یعنی جبریل امین نے، ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں، مسلمانوں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے، اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے، اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے، ایک ہی قصہ یا واقعہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا اور کبھی اس معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا۔ ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی اور کبھی دوسری دلیل۔ ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل۔ یہی چیز من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد اللہ کے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ ہی نے اپنے پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ جبریل امین لے کر آیا ہے روح القدس، جس کا لفظی ترجمہ ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح، اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبرائیل کو دیا گیا ہے۔ یہاں وہی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشری کمزوریوں نقائص سے پاک ہے۔ وہ خائن نہیں ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ اور بنا دے، نہ وہ جھوٹا ہے کہ کوئی خود بات گھڑ کے اللہ کے نام سے بیان کر دے، نہ وہ بدنیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی غرض کی بنا پر دھوکے اور فریب سے کام لے۔ وہ سراسر ایک مقدس و مطہر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ پہنچاتی ہے۔ رب العالمین کا یہ کلام ہے جبریل امین روح الامین کے ذریعے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے ایمان والوں کا جو ہے ایمان ان کا پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے بتدریج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ

کہ علم و دانش میں کوئی نقص ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ مشرکین نادانی سے سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے، جس کے سبب سے وہ بیک وقت ساری زبان کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی سمجھی ہوئی بات میں پختگی جو ہے اس سے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوئی، اس بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے، کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اس کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقہ سے بات سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقہ سے، کبھی ایک پیرا بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لا سکیں اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں. یعنی یہ انسانوں کی کمزوریوں کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے، کیونکہ بیک وقت سارا اتار دیا جاتا تو انسان کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں اس کو مشکلات آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتدریج اتارا ہے تاکہ ان کا ایمان بھی پختہ ہو، وہ سمجھ بھی جائیں مختلف دلائل سے، مختلف طریقوں سے جو قرآن نے اختیار کیا ہے. بے شک قرآن مجید اپنے حروف میں، اپنے الفاظ میں، اپنے عبارت میں، اپنے کلام میں، اپنے پیغام میں، اپنے پروگرام میں سراپا اعجاز ہے. اس جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا، اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے. اور اس کے اندر جو اثر آفرینی ہے، اس کا جو اعجاز ہے، اس کے اندر جو انقلاب انگیز باتیں ہیں، اس میں جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا پیغام ہے، بے شک یہ رب کریم کا ہی کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اور یہ فرمایا کہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمین کے لیے، تو جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کی راہ پر چل رہے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایت درکار ہوں وہ بر وقت دے دی جائیں. ظاہر ہے کہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجا جانا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایت دے دینا مفید ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایمان لانے والوں کی جو تربیت ہو رہی تھی، جس طرح کے حالات میں ان کو ہدایات کی ضرورت تھی وہ انہیں بتائی گئی، اور وہ ایسا معاشرہ تیار ہوا جو قیامت تک کے لیے مثال بننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی اور آپ کے طریقے پر چل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ کا کلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی، توضیح فرمائی، تفسیر فرمائی، وہ جو ہے حدیث سنت میں آپ کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو سنا، جانا، جانچا، پرکھا، دیکھا، اس پر عمل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. اور مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور تیسری مصلحت قرآن کو بتدریج اتارنے میں یہ ہے کہ یہ فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا رہا ہے مسلمانوں کے لیے. تو جو جن مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حق و باطل کے مارکے میں، اور جس طرح اہل ایمان کو تنگ کیا جا رہا تھا اور جس طرح مشکلات آ رہی تھیں، تو قرآن مجید میں بشارتوں کے ذریعے ان کی ہمت کو بندھایا گیا، انہیں مضبوط کیا گیا اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا گیا تاکہ وہ پر امید رہیں، دل شکستہ نہ ہو پائیں. تو یہی قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے کہ ہمیں آخرت میں اپنے رب سے اجر پانا ہے، اپنے رب ہمارا ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہماری صلاحیتوں کو جانتا ہے، ہمارے اوقات کے اندر جو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے واقف ہے. اگر ہم خالصتاً اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا انجام جو ہے وہ بہترین ہوگا. یہ ایمان لانے والوں کو بشارت سنائی گئی قرآن مجید کے ذریعے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اعجمی وهذا لسان عربی مبین ان الذين لا يؤمنون بآیات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب علیم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآیات الله واولئك هم الكاذبون. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی

کہ عجمی، حالانکہ وہ عربی بھی تھوڑی بہت بول لیتے تھے لیکن عجمی زبان ان کی اپنی تھی، تو وہ قرآن جیسی زبان کیسے، اور آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ عربی زبان دنیا کی جامع ترین زبان ہے، عربوں کی زبان بہترین، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کا اور خود عربی زبان اپنے اندر جو جامعیت رکھتی ہے، لیکن ان تمام عربوں میں سب سے بہترین عربی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک. اور لیکن جب آپ پر اللہ کا کلام اترتا تھا تو مخالفین بھی دلوں میں جانتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ضد اور جہالت اور دھرمی کی بنا پر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کسی اور سے سن کر جو ہے وہ قرآن جو ہے بتا رہے ہیں ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جھوٹے لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو معاصرین ہوتے ہیں، معاندین ہوتے ہیں، ہم اثر ہوتے ہیں، یا جو دشمنی کرتے ہیں، اور نبی کرشن کا زمانہ تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس وقت بھی لوگ جھوٹ بناتے تھے، گھڑتے تھے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے پیغمبر کے خلاف، آج بھی گھڑتے ہیں. مگر جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب لوگ حقیقت تک آنے کی کوشش، جو حقیقت تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور ہدایت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس لیے قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ جیسا کلام لاؤ، نہ اس وقت کوئی لا سکتا تھا، نہ اب لا سکتا ہے، نہ آئندہ لا سکے گا. بے شک قرآن معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے پیغمبر پر اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم ذلک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک تبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مجبور کیا گیا، یعنی اگر وہ مجبور کیا گیا اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، یعنی تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، ناشکری کریں، کفر کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں. یہاں قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر، چونکہ ایمان لانے والوں کو اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، اور سخت ترین تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی ان کے جرم سے اور ظلم سے تنگ آ کر ان کے سامنے کلمہ کفر کہہ دے، مگر دل اس کا اسلام پر مطمئن ہو، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو جان بوجھ کر، سمجھ کر اللہ کے دین کا مذاق اڑائے گا اور کافروں کے تنگ کرنے سے اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اسلام سے ہٹے گا، کفر کو دوبارہ قبول کر لے گا، ایسا فرد، ایسے افراد اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکیں گے. یہاں دو باتیں خاص طور پہ سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کو اللہ کی خاطر تنگ کیا جائے، وہ اللہ کی خاطر برداشت کر جائیں، ہر مصیبت، ہر تکلیف سہ جائیں، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور اگر کبھی کوئی مجبوری کی حالت میں گھر جائے اور مجبور کریں اس کو اللہ کے باغی اور ذاتیاں کریں، اور وہ ان کے سامنے کلمہ کفر کہہ دے، لیکن دل اس کا اطمینان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، کیونکہ وہ دل کی کیفیت سے واقف ہے، اور ان لوگوں کو معاف کر دے گا، اس فرد کو اور ان افراد کو جنہیں مجبوری کی بنا پہ ان اللہ کے باغیوں کے سامنے کلمہ کفر کہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دونوں قسم کی مثالیں ملتی ہیں. ایک تو وہ تھے جنہوں نے ہر مصیبت انگیز کی
اور

0: برداشت کر گئے اور کبھی کافروں کے کہنے پہ غلط بات نہیں کہی. اور کچھ اصحاب کا تذکرہ ایسا بھی آتا ہے کہ جن پہ سخت زیادتیاں کی گئیں اور انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ کافروں کے کہنے پہ وہ باتیں کہہ دیں جو کہلوانا چاہتے تھے, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں تنگ کیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارا دل مطمئن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل اسلام پر مطمئن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اگر وہ پھر ظلم کریں تو پھر تم یہی باتیں کہہ دینا, اس لیے کہ انہیں اس ذاتی کی وجہ سے ان کو اجازت تھی, لیکن ان کا ایمان چونکہ دل میں تھا اس لیے ایسے لوگوں کے لیے معافی ہے. تو اگر آدمی ایسے حالات میں گھر جائے اور مجبوراً باغیوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہو اور وہ غلط بات کہلوا دیں, تو آدمی اگر کہہ بیٹھا ہے لیکن دل اس کا اسلام پر مطمئن ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو معاف کرے گا, یقیناً معاف فرما دے گا. لیکن جو جان بوجھ کے غلط جو ہے وہ طرز عمل اختیار کر کے کفر کی طرف جائے گا, وہ اللہ کے عطاب و عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتا. اور جو ان حالات میں پھر بھی ڈٹا رہے تو یقیناً یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. تو جو لوگ دنیا چاہتے ہیں, دنیا کے مفادات چاہتے ہیں, اغراضات چاہتے ہیں, منافقت کرتے ہیں, اعتداد کرتے ہیں, دین سے پھرتے ہیں, جن کو دنیا چاہیے وہ اسی میں غرق رہتے ہیں, آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے, کوئی ان کا اچھا انجام نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کفر کیا یا شرک کیا یا ارتداد کیا یا منافقت کی یا دین سے پھرے. ایسے لوگ اللہ کے عطاب و عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتے. آخرت میں انعام انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں, مضبوط رہیں, دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام کے راستے سے ہٹا نہ سکے, مضبوط ایمان کے ساتھ استقامت دکھائیں. تو جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, ان کے کانوں اور آنکھوں پہ مہر لگ جاتی ہے. وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے, حقیقت کو سن نہیں سکتے, حقیقت کا عرفان نہیں حاصل کر سکتے, غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں. ایسے ہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. پھر جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ مکہ کی زندگی میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے مجبوراً حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ کی راہ میں ستایا جا رہا ہے تو انہوں نے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا, اللہ کے لیے سختیاں جھیلی ہیں اور صبر کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے سارے ان کے لیے غفور الرحیم ہے, انہیں معاف فرمائے گا, ان پر رحم فرمائے گا. اور ان سب لوگوں کا, ہر طرح کے لوگوں کا فیصلہ کب ہوگا؟ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جب کہ ہر متنفس اپنی ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہونے پائے گا. یعنی آخرت میں سب کا فیصلہ ہوگا. ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کو اجر ملے گا, اور کفر شرک اور منافقت اور ارتداد کرنے والوں کو اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو اور دین سے پھرنے والے لوگوں کو اور اللہ کے باغیوں کو اور حق کا سودا کر کے اپنی ایمان کو ختم کرنے والوں کو اور اللہ کے باغیوں کو جتنے بھی ہیں کفار و مشرکین منافقین, یہ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, جس نے جو کیا وہی جو ہے وہ بھگتے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان کی بہت بڑی قدر ہے, اور اس کے ساتھ وہ ایمان جس ایمان کے تقاضے بھی آدمی پورے کرے, نیک عمل کرے. لیکن جو ایمان نہ لائے, دنیا میں جس فرد یا جن افراد یا جن اقوام کے سامنے ایک دفعہ حق آ گیا, پیش کیا گیا, انہوں نے قبول نہیں کیا, رد کر دیا اور اسی حالت میں جان دے دی, ایسے کافر لوگ اللہ کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے, ہمیشہ کی عطاب و عذاب میں رہیں گے. جن لوگوں نے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کیا, حق کو قبول کیا اور اس پر پھر استقامت دکھائی اور نیک اعمال کیے, یقیناً آخرت میں انہی کو جو ہے وہ ہمیشگی انعامات سے نوازا جائے گا, انہیں ہی جنت میں اعلیٰ ترین مقامات حاصل ہوں گے. یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ اپنے بندوں سے راضی رہے، خوش رہے اور انہیں انعامات سے نوازے۔ دنیا کے اندر یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ کیوں دنیا میں ہے، کب، کیا، کیوں، کیوں کر، کیسے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، فطرت میں پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے آفاق و انفس میں اور قرآن کے ذریعے ان آیات میں۔ آفاق و انفس میں جو آیات ہیں پوری کائنات میں اور انسان کے وجود میں، قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر قرآن نے بتایا کہ یہ دنیا ایک خالق و مالک نے بنائی ہے، اس نے اس لیے بنائی کہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون حق قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تاکہ اس کو کامیابی ہو، دنیا میں امن و اطمینان حاصل ہو اور آخرت میں اس کو جنت ملے، اور کون لوگ ہیں جو منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، حق کو جھٹلانا چاہتے ہیں اور من پرست اور زر پرست اور دنیا پرست اور مفاد پرست بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور دنیا ہی میں سمجھتے ہیں کہ کھائیں پئیں، مر جائیں، کھپ جائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو ایسے لوگ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے، یوں ہی کچھ نہ خود بخود بن سکتی ہے، نہ بہت سارے کوئی ملا کے بنا سکتے ہیں۔ ایک خالق و مالک نے بنائی ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، وہی اس کو جو ہے اس نظام کا خاتمہ کرے گا، دوبارہ انسانوں کو اٹھا کھڑے گا، اس کا فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر۔ جس نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے حق کو جھٹلایا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے، اسلام کی دولت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں دنیا ہے، اسی میں آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Want to pray on time? Set a reminder, make wudu early, and answer the adhan without delay. One prayer on time can become a lifelong habit. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: On 105.1 FM, Inspire FM.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
10: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
9: This is Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفہ کے بعد اگلا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو وفارغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، نافرمانی شروع کر دی. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خود مکے کا نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس صورت میں خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا. جس طرح کی روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری مدد فرما، جس طرح یسر اسلام کے زمانے میں جو ہے قحط کی آزمائش آئی تھی، اور آپ کی مراد یہ تھی کہ ان کو جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور جب ان پہ آزمائش آئے گی تو یہ حق سننے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کو رب کی نعمتوں کا احساس ہوگا. مگر ظاہر ہے کہ جو فرد اور افراد نہیں سمجھنا چاہتے، وہ ان باتوں سے، ان تنبیہات سے نہیں سدھرا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھیں مکہ کے اندر لوگوں کو، لیکن جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا، حق کا انکار کیا، اہل ایمان پر مظالم ڈھائے، تو اللہ نے ان کو جو ہے آزمائش میں ڈال دیا، قحط آیا اور بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو اس آزمائش میں ڈالا گیا تاکہ جن کو سدھرنا ہے وہ سدھریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ دے کر بھی لوگوں کو آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ لوگ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. لیکن جن خوش نصیب لوگوں نے ایمان لانا تھا، اسلام قبول کرنا تھا، انہوں نے کیا، مکہ سے ہجرت کی، پھر یسرا مدینہ النبی بنا، پھر اسلام پھیلا، اور اس رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح ہوئی نظام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت اور قوت اور شوکت اور جاہ و جلال عطا کیا. زمین نے رحمتوں کے خزانے اگل دیں، آسمان نے برکتوں کی بارشیں برسا دیں. یہ اسلام کی برکت ہے. اگر صحیح معنوں میں اس پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں انسانوں کو حاصل ہو سکتی ہیں جب وہ حق قبول کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. اس کے بعد اگلا حصہ ہے. تو اس وقت تو چونکہ قحط کا زمانہ گزر چکا تھا، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو استعمال کرو، اس کا شکر ادا کرو. اور ظاہر ہے کہ ایمان لانے والے تو اللہ تعالیٰ کے رزق حلال کو استعمال کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں کفر کی اور شرک کی بنا پر، اور پھر پوری زندگی جو ہیں وہ غلط راستے پہ اور نافرمانی کے پر چلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. پس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. یعنی اگر واقعی اللہ کی بندگی کے قائل ہو تو حلال اور حرام کے خود مختار نہ بنو. جس رزق کو اللہ نے حلال و طیب قرار دیا اسے کھاؤ اور شکر ادا کرو، اور جو کچھ اللہ کے قانون میں حرام اور خبیث ہے اس سے پرہیز کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. اللہ نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرور سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت 3 میں، سورہ مائدہ کی آیت 173 میں اور سورہ انعام کی آیت 35 میں بھی گزر چکا ہے، اور یہاں سورہ النخل کی آیت 115 میں بھی اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جس کو حرام قرار دیا ہے وہ چار چیزیں ہیں، اگر حلال جانور بھی ہے لیکن اگر وہ طبعی موت مرا ہے، فزیکل ڈیتھ ہوئی ہے، مر گیا ہے، ذبح اس کو نہیں کیا گیا تو اس مردار کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح حلال جانوروں کا بھی خون نہیں پیا جا سکتا، اور سور کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کر کے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ جانور اگرچہ حلال ہی جانور ہے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ جانور کس نے بخشے ہیں؟ اللہ نے۔ حلال جانور اور سب نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ اس لیے جانوروں کو حلال حلال جانوروں کو کا گوشت ہم تب کھا سکتے ہیں جب اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں تو ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ کے سوا جو مشرکین دوسروں کا نام لیتے ہیں، کسی اور کے نام کا ذبح کریں گے، جو بھی کوئی ذبح کرے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، مسلمان اس کو نہیں کھا سکتا۔ البتہ جس کو حالت اضطراری کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں ایسے حالت میں گھر گیا کہ حلال چیز اس کو میسر نہیں ہے اور اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے حرام چیز کھانی پڑ گئی، تو وہ زندگی بچانے کے لیے تو ایسا کر سکتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ کرنا چاہتا ہو، اس کا دل اس پر مطمئن ہو کہ میں اللہ کے قانون کو توڑنا نہیں چاہتا، مجھے مجبوری میں اجازت دی گئی ہے تو میں زندگی بچانے کے لیے یہ چیزیں لے رہا ہوں، اور اتنی حد تک کہ وہ چیز لے کہ اسے زندگی بچ جائے، اس کو پھر مزے سے کھانا شروع نہ کر دے بلکہ زندگی بچانے کے لیے ہی ایسا اس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی حالت اضطراری، حالت مجبوری میں زندگی کو بچانے کے لیے اگر حرام چیز کھانی پڑ گئی تو اتنی حد تک کہ جسے زندگی بچ جائے اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی حرام چیزیں کھائے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ اور جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ کفر کر کے اپنی مرضی سے حلال و حرام کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، جس کی چیز کو چاہیں حلال کرتے پھریں، جس چیز کو حلال قرار دیتے پھریں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیتے پھریں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے پھریں، اور اللہ تعالیٰ سے منسوب کریں کہ پچھلے لوگ ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہیں ضرور اللہ نے حکم دیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، تو کبھی ایسی بات جو بغیر ثبوت کے ہو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے تحلیل و تحریم کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار دینا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی غلط کرتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے، جھوٹے لوگ کبھی بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کے اندر چند روزہ زندگی میں مزے کرنا چاہتے ہیں، جتنی جھوٹ ہے، ڈھیل ہے، وہ ہے، آخرت میں سخت ترین عذاب ان ظالموں کو ملے گا۔ دیکھیے، ایک تو حرام چیزیں وہ ہیں جو قرآن نے بیان کر دیں، پھر دوسری حرام چیزیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث و سنت میں بتا دیا۔ ان حرام جو ہمیں تشریح جن کی بتا دی گئی ہے ان سے بچنا ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے حلال و حرام اختیار کرے گا حلال کو حرام اور حرام کو حلال تو وہ اللہ کے عذاب و عذاب سے نہیں بچ سکتا. جو آدمی ایمان لایا ہے وہ حلال کو حلال کہے گا، حرام کو حرام کرے گا، حلال اختیار کرے گا، حلال نعمتیں استعمال کرے گا اور حرام سے بچے گا. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ کر رہے تھے. کفار مکہ اعتراض کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور چیزیں بھی حرام تھیں جن کو تم نے حلال کیا ہے، اگر وہ شریعت اللہ کی طرف سے تھی تو تم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ تمہاری شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے تو دونوں میں اختلاف کیسا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں سبت کی حرمت کا جو قانون تھا اس سے تم نے اڑا دیا ہے، ہفتے کی حرمت کے قانون کو جو ہے وہ تم نے اڑایا. ایمان لانے والوں کو یہ باتیں کہا کرتے تھے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئی تھیں جن کا ذکر ہم تم سے کر چکے ہیں، اس اشارہ ہے سورہ انعام کی آیت 146 کی طرف، جس میں بتایا گیا کہ یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کے باعث خصوصیت کے ساتھ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھیں. تو فرمایا کہ یہ ہمارا ظلم ان پر نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو وہ کر رہے تھے، اپنی زیادتیوں کی وجہ سے وہ چیز ان سے ان چیزوں سے وہ محروم ہوئے، اور ان کے فقہا نے جو ہے ان غلط فہمیوں میں پڑے اور غلط قسم کی چیزیں ان پر مسلط کر دیں، اور جو ان پہ وہ پابندیاں تھیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے تھیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جو لوگ جہالت سے باز آ جاتے ہیں اور تائب ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرما اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو موحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ بھیجی ہے کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقہ پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، یعنی وہ اکیلا انسان بجائے خود ایک امت تھا. جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا اسلام کا علم بردار تھا، اور دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علم بردار تھی. اس اکیلے بندہ خدا نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا، وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ ادارہ تھا، تحریک تھا، اپنی ذات میں امت تھا، اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان تھا، یکسو تھا، کبھی شرک کرنے والا نہیں تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا، ان کو پیغمبر بنایا تھا، سیدھا راستہ ان کو دکھایا، دنیا میں بھلائی دی، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا، نیکوکاروں میں ہوگا. اور ہم نے پھر قرآن کے ذریعے بتایا کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ جو اعتراض کر رہے تھے ان کے پہلے اعتراض کا مکمل جواب ہے، اس جواب کے دو اجزاء ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی شریعت میں تضاد نہیں ہے جیسا کہ تم نے یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی کے ظاہری فرق کو دیکھ کر گمان کیا ہے، بلکہ دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانی کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا جن سے دوسروں کو محروم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ملت ابراہیمی میں وہ چیزیں حرام نہ تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں، مثلا یہودی اونٹ نہیں کھاتے مگر ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا، یہودیوں کے ہاں شترمرغ، بط یا بطخ، خرگوش وغیرہ حرام ہیں مگر ملت ابراہیمی میں یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اس جواب کے ساتھ کفار مکہ کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ نہ تم کو ابراہیم سے کوئی واسطہ ہے نہ یہودیوں کو، کیونکہ تم دونوں شرک کر رہے ہو، ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیروی ہے تو وہ اللہ کے آخری نبی اور ان پر ایمان لانے والے ہیں جن کے عقیدے اور اعمال میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ قرآن نے کئی بار ابراہیم کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مسلم حنیف تھے، یہی قرآن کی دعوت ہے کہ سب اس پیغمبر اور رسول اسلام لے کر آئے تھے اور یہ دین مکمل کر دیا گیا نبی آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ہفتہ کا دن، سبت جس کو ہفتہ کا دن کہتے ہیں، وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہودیوں کے ہاں جو سبت کے قانون میں سختیاں پاتے ہو، ہفتے کے دن کی سختیاں تم پاتے ہو، یہ ابتدائی حکم میں نہیں تھیں بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمهتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے فرمایا گیا کہ تم حکمت کے ساتھ دعوت دو اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر، نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے۔ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں۔ عمدہ نصیحت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ برائیوں اور گمراہیوں کا محض عقلی ثبوت ہی سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان کی فطرت میں ان کے لیے جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے اور اسے اور ان کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے، ہدایت اور عمل صالح کی طرف رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے جس میں دل سوزی ہو، خیرخواہی ٹپکتی ہو، مخاطب یہ محسوس کرے کہ جو اس کو نصیحت کر رہا ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے اس کے اندر تڑپ موجود ہے اور حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ قرآن یہاں بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں کو تم جب حق کا پیغام پہنچاؤ تو حکمت و دانائی کے ساتھ سائنٹیفک اپروچ ہو، نفسیات کا ملحوظ رکھا جائے، عمدہ نصیحت، عمدہ قول، بہترین طریقے سے حق کی ترجمانی کی جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آج ہم اسلام کی ترجمانی حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ کریں تو یقیناً لوگوں کے دل جو ہیں وہ کھنچے چلے آئیں گے اور وہ اسلام قبول کریں گے۔ اسی طرح جب مباحثہ کی ضرورت ہو تو اس میں کج بحثیاں نہ ہوں، الزام تراشیاں نہ ہوں، چوٹیں اور پھپتیاں نہ ہوں، بلکہ مخاطب کے اندر ضد نہ پیدا ہو جائے، ہٹ دھرمی اس کے اندر نہ آ جائے، سیدھے سادھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو یہ جو مباحثہ کیا بات کی گئی ہے, بحث مباحثہ, ایسے طریقے پر ہو جو بہترین ہو, اچھے طریقے سے لوگوں کو جواب دیا جائے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اور اپنے غلط نظریات سے باز آ جائیں, حق کو قبول کر لیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اور اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام لیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. یہاں صبر اور شکر کا پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی خاطر صبر کرنا چاہیے, اور آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی سے کام لیتے ہیں, احسان پر عمل کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں, ہمیشہ نیک رویہ پر قائم رہتے ہیں, اور دوسرے ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کریں وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں. تو یہ ایمان و اسلام, ایمان جو لایا ہے اس کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, اسلام کے جو تقاضے اور مطالبات ہیں, جس کا حسن ہے, جو اس کی خوبی ہے, اس کے مطابق لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہیے, اور اللہ کا تقوی اختیار کر کے اور بہترین حسن عمل سے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا چاہیے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. اس میں 111 جو ہیں آیات ہیں, 12 رکوع ہیں, مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی, اور اس میں معراج کا ذکر ہے, اور اس کے ساتھ ہی معراج سے واپسی پر جو اسلام کے لیے انسانیت کا منشور تھا, جو پیغام تھا, اس کو بتایا پہنچایا گیا ہے. تو اس صورت میں تنبیہ, تفہیم اور تعلیم تینوں کو بہترین انداز میں جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے. مکہ سے آئندہ چل کے ہجرت کرنی تھی, یثرب کو مدینہ النبی بننا تھا, اسلام کن بنیادوں پر انسانیت کی تعمیر چاہتا ہے, سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے, اس کا جو ہے وہ نکات دیے گئے ہیں جو معراج کے موقع پہ عطا کیے گئے, اور دوسری طرف یہودیوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانوں تک پوری دنیا کے انسانوں تک کے لیے آ چکا ہے, اور اس طرح ایمان لانے والوں کو صبر پر کاربند رہنے کے لیے نماز کا جو ہے نسخہ بتایا گیا ہے, اور معراجی کے موقع پر 5 وقت نماز کی فرضیت تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی یسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے, تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. تو یہ معراج کا ذکر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ لے گیا, جس کے ماحول کو اللہ نے برکت دی ہے, تاکہ اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نشانیوں کا مشاہدہ کرائے, اور اس کے بعد جو کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا پوری تفصیل کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ رات کے وقت جبرائیل امین آپ کو لے کر کعبۃ اللہ سے مسجد اقصا تک براق پر لے گئے, وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی, پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے, وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی, آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے, اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایت کے ساتھ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا. اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے بیت اللہ تشریف لائے. اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے قرآن سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی اس ایک آیت میں, اور इसके साथ ही जो आपको पूरी कायनात का मुशाहिदा कराया गया हदीस में पूरी तफसील के साथ मौजूद है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा था कि आपको एक ही रात में बैतुल्ला से बैतुल मुकद्दस और वहाँ से पूरी कायनात का मुशाहिदा, फिर बैतुल मुकद्दस वापसी और बैतुल्ला तशरीफ आपका लाना मक्का के अंदर। ये मेराज से बहुत सारी अहम हमें हिदायत मिलती हैं, खसूसन इंसानियत के नाम जो मंशूर है सूरह इसरा में, सूरह बनी इसराइल में, और नमाज की जो पांच वक्ता नमाज का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने, नमाज कायम करने जो मोमिनों की मेराज है, और दीन हक के तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: شئت.
1: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
3: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
5: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما فيه علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برادران اسلام آج ہم ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر میں حسن اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت اور عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر ایک مذہب، ہر ایک دھرم کے لوگ، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا انسانی نیچر کا ایک بڑا ہی اہم تقاضا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ انسانی فطرت کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے تو یہ بھی بے جا نہیں ہوگا. اس نے اخلاق کے بغیر انسان میں حقیقی معنوں کے اندر انسانیت اور حسن و خوبی کی جھلک نہیں دکھائی دے سکتی. یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر آپس میں بھی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، عفو و درگزر، دلوں کے اندر رفق اور نرمی اور بامی ہم آہنگی اوور آل سماج میں پیدا کی جا سکتی ہے. اور اسی اخلاق کی طاقت کے ذریعے جو انسانوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں یا معاشرتی انتشار ہوتے ہیں، بامی چپکلش اور رنجش ہوتی ہے، یا دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، عداوت، دشمنی، یہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں، دلوں کے اندر بغض اور کینہ آ جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے اگر انسان اس نے اخلاق کو اپنا لے تو بہت ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. حقیقت میں اس نے اخلاق انسان کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی ہے. اس کے ذریعے ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے ہماری، خواہ وہ انڈیویجول لائف ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو. اس میں جبکہ بد اخلاقی اور بد سلوکی جو ہے اس سے کئی ایک برائیاں جنم لیتی ہیں معاشرے کے اندر. مثال کے طور پر دلوں کی جو نفرت اور عداوت ہے، بامی رنجش ہے، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بد اخلاقی اور بد سلوکی کی وجہ سے ہی جنم لیتی ہے. اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظروں میں بھی عیب دار ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی قابل قدر ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات کے اعلی درجے پر فائز کرے. تو اس نے اخلاق، اس نے سلوک انسانوں کے ساتھ یہ ہماری زندگی کا
एक अजीम असासा है, एक कीमती सरमाया है। और अगर हम उसने अखलाक की तारीफ, इसका माना और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करें तो आजकल लोगों ने उसने अखलाक के मफहूम को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया है और वो इस गलतफहमी का शिकार है कि उसने अखलाक का मतलब सिर्फ लोगों से खंदा पेशानी के साथ, मुस्कराते चेहरे के साथ मिलना, मेहरबानी और शफकत का मामला करना, हमदर्दी के कुछ अल्फाज बोल देना, बस यही अखलाक है। हकीकत यह है कि अखलाक का मफहूम बहुत वसी है और अपने अंदर पूरी इंसानी जिंदगी को समेटे हुए है। वो सिर्फ ये जो मजकूरा चांद एक बातें हमने अर्ज की हैं, इनको ही शामिल नहीं बल्कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे शोबे हैं। अच्छी तरह गुफ्तगू करते हैं, अच्छी जबान इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, या अगर किसी से कोई कमी कमजोरी हो जाए अपो दरगुजर करते हैं, नरमी का रवैया रखते हैं, मखलूक खुदा पर शफकत और मेहरबानी करते हैं और बुर्दबारी और हिल्म के साथ हम लोगों से रवैया रखते हैं, हमारी नजरों के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर भी शर्म व हया है, हम अल्लाह के दिए हुए माल में से सखावत करते हैं, हम वसते जरफी रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, किसी हाजतमंद की हाजत रवाई करते हैं, जहां पर किसी को जरूरत हो बामी तामन और इमदाद करते हैं, अगर कोई तंगी तकलीफ का वक्त आ जाए सब्र शुक्र करते हैं और मतानत और संजीदगी से अपनी जिंदगी के मामलात को लेके आगे चलते हैं। अगर हमें कहीं पर फैसला करना पड़ जाए अदल व इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छूटने देते, अमानत और दयानत हम अपनी जिंदगी के अंदर एक बुनियादी जुज समझते हैं। इसके अलावा माशरे के अंदर रहते हुए हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अजीज़ो अकारब हैं, बीवी बच्चे हैं, फिर माशरे के अंदर यतीम हैं, मस्कीन हैं, हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, फिर कुछ उसमें मुसलमान हैं, कुछ गैर मुसलम हैं, यहाँ तक के जानवरों और परिंदों के साथ भी उसने सलूक और उसने मामला करना, ये तमाम उसने अखलाक के शोबे जिसकी शरीयत मुताहरा के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तालीम दे गई है और इन तमाम शोबों में अच्छा रवैया इख्तियार करने वाला वही अच्छे अखलाक का हामिल और उस अजीम सिफ से मुतसिफ कहलाने का हकदार है, वही हम उसको कह सकते हैं कि ये आला अखलाक का मालिक। फिर उर्फ आम में अखलाक का मतलब ये समझा जाता है कि सिर्फ बात इतनी है कि आदमी चंद एक बुनियादी चीजों को जो आम माशरे के अंदर इख्तियार की जाती हैं उनको इख्तियार कर ले, लेकिन इस्लाम का जो मफहूम है अखलाक का उसके अंदर बहुत ज्यादा वसत है। अब अगर हम उसने अखलाक को कुरान हकीम की रोशनी में देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहि सलाम की एक बहुत आम सिफत बयान फरमाई, वَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ये सूरह अल-कलम की आयत नंबर 4 है कि बेशक ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक असना के आला दर्जे पर फायद। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम, शरीयत मुताहरा और कुरानी तालीमात को
خلق عظیم فرمایا ہے. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا ایک عملی نمونہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق سے مراد ایک عظیم دین ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام جتنا محبوب ہے کوئی اور دین اتنا محبوب نہیں, اور اسی کو خلق عظیم کہا گیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا خلق خود قرآن پاک یعنی قرآن کریم جن اعلی اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, آپ ان سب کا عملی نمونہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں ہے. جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد قرآن پاک کے آداب ہیں, یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں وہ خلق عظیم ہے. تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. اسی طرح جب صحابہ کرام سے غزوہ احد میں مقررہ اور متعینہ جگہ چھوڑنے کی جو خطا اور لغزش ایک صادر ہوئی جس کی وجہ سے جنگ کی فتح شکست سے بدل گئی اور حضور علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور غم اور صدمہ بھی لاحق ہوا, اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنے طبی اخلاق و عادات اور عفو و کرم کی بنیاد پر کوئی ملامت اور سختی نہیں کی. آپ کی اسی شان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے ساتھ نرم رہے, اور اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے. سو ان کو معاف کر دیجئے, آپ ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق اس کا مظاہرہ فرمایا. ایک اور آیت کریمہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 کہ آپ معافی کو اختیار کیجئے, بلی باتوں کو حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفو عنہم, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف فرما دیجئے. واصفح ان اللہ یحب المحسنین, آپ درگزر فرما دیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی وہ متعدد آیات ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام کو اعلیٰ اخلاق کی اللہ کریم کی طرف سے تعلیم دی گئی. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق اسنا, حسن معاشرت, عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کا عمدہ نمونہ اور عملی پیکر یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز میں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اخلاق اسنا کی تعلیم, ترویج و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. حدیث میں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ, یہ مُعْتَمَّ مالک کی روایت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق اسنا کے فضائل کی تکمیل کروں اور اسے کمال اور عروج پر پہنچاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اخلاق کریمانہ سے متصف اور مزین کرنے کے لیے عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا, اور مختلف مواقع پر آپ نے اخلاق اسنا کی تعلیم بھی دی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعر آفاق تصنیف احیاء العلوم میں حضور علیہ السلام کے بہت سارے محاسن اخلاق کو بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ کوئی رات ایسی نہیں آتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار بچتا ہو، رات آنے سے پہلے ہی سب خرچ کر ڈالتے تھے، اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے۔ آپ اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی چہرے پر نہیں جماتے تھے، خود ہی اپنا جوتا مبارک سی لیتے، اپنے نالین مبارک کو خود ہی سی لیتے، کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگا لیا کرتے، گھریلو کام کاج میں بھی اپنی ازواج مطہرات کا ساتھ دیتے، ان سے تعاون کرتے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرما لیتے، اگر کوئی ہدیہ دیتا قبول فرماتے، خواہ وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی باندیاں ہوتیں، غلام عورتیں، یا کوئی مسکین ہوتا، غریب ہوتا، آپ ان کی عاجت روائی کرتے، تکبر نہیں فرماتے تھے، ولیمہ کی دعوت اگر کوئی دیتا آپ قبول فرما لیتے، کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے، فوتگی کا پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ جنازوں میں شرکت فرماتے، کوئی فقیر ہوتے، غریب ہوتے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے، کبھی کبھی آپ مزاح بھی فرماتے، لیکن سچ بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی لیتے لیکن آپ کہا نہیں لگاتے تھے، با اخلاق لوگوں کی آپ عزت کرتے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرتے، معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھی۔ پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام والسلام کے نزدیک اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے لیے اس نے اخلاق کی دعائیں کیا کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مستد امام احمد میں یہ ایک روایت نقل کی ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دی۔ اور پھر آپ کی ایک دعا ترمذی شریف میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال، اے اللہ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من اخیرکم احسنکم اخلاقا, کہ بے شک تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اخلاق میں تم میں سے زیادہ اچھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے حدیث نمبر 2018 میں, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا, کہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, باب فی حسن الخلق, کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت. پھر حضور علیہ السلام اپنوں سے نہیں غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھتے, اپنے سوتے پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کے ساتھ ملتے ہی تھے, اس کی بے شمار مثالیں ہیں. غیر بھی آپ کے رحم و کرم اپو درگزر اور اس نے خلق سے معروم نہیں تھے. اس کی ایک عظیم مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو کفار و مشرکین جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں, جو آپ کے جانی دشمن تھے, آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے, جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, وہ سہمے ہوئے تھے. انہیں سزائے موت کا یقین تھا اور صحابہ کرام نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا, الیوم یوم الملحمہ, کہ آج بدلے کا دن ہے, آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے. لیکن تاریخ نے دیکھا اور اسے نوٹ کیا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر اور محسن انسانیت کی شفقت جوش میں آئی اور زبان رسالت سے یہ اعلان کر دیا, لا تصریب علیکم اليوم واذهبوا فانتم الطلقاء, کہ جو آج تم سب آزاد ہو, تمہیں معاف کر دیا گیا ہے, تم پر کوئی جرم نہیں ہے اور تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور اس نے سلوک, جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے, اور اس سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ جو ہیں وہ الکا بگوشے اسلام ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک مشہور واقعہ سفر طائف کا آپ نے بارہا سنا ہوگا, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں, وہاں کے سرداروں کو دعوت توحید دیتے ہیں, وہ لوگ بڑی بے رخی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. پھر آپ نے لوگوں سے گفتگو فرمائی, لیکن انہوں نے بجائے قبول کرنے کے یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ, اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑائیں, تالیاں بجائیں, پتھر ماریں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالینے پاک وہ بھی رنگین ہو گئے آپ کے خون سے, انہوں نے پتھراؤ کیا. اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کو غلط نہیں, ان کے لیے ٹرایا, ان کے لیے بدعا نہیں کی, یہاں تک کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس نے عرض کیا, اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل دیے جائیں, جو سزا آپ تجویز فرمائیں ان کو دے دی جائے. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی, بلکہ آپ نے اللہ کی ذات سے امید رکھی کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے

0: کوئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون, اور دعا کی کہ اللہ پاک میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا کہ جب حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی کہ ان کے لیے بد دعا کریں تو آپ نے فرمایا, لیکن جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا, اگرچہ یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے, خدا کے دامن توحید میں اگر یہ نہیں آتے, مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی, در توحید پر ایک روز آ گردن جھکائیں گی. یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی, خدا کا فضل مانگا, خوب تسلیم و رضا مانگی, دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے, جہالت سے نکال ان کو, انہیں نور ہدایت دے, الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. تو یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق. اب انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: You should not make a marriage proposal if another proposal is being considered. You should only go ahead if that proposal falls through.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: السلام علیکم, میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
8: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سطح تکبیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت، اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے، اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف، تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّا۔ یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے۔ اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی الشامی، متوفیٰ 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلا ہے یعنی زمین پر رہنے والے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ تازی عیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلات کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر، جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے۔ سبحان اللہ، پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات ورفع لہ عشر درجات ورد علیہ مثلہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے، لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ، پریشانی، تکلیف، یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، 1/4 حصہ جو میرے ٹائم کا ہے اس میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آدھا ٹائم میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو پڑھو، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، 2/3 یعنی 2/3 اپنے ٹائم کا کیا میں اتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، جب تم ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے اب یہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف کی ابواب صفت القیامت والرقاق والورع، باب ما جاء فی صفت اوان الحوض، حدیث نمبر 2457 سنن ترمذی شریف، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، غموں کا مداوا بھی درود پاک ہے، گناہوں کا کفارہ بھی درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کے فضائل ان گنت ہیں، یہ تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ناکافی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 384 صحیح مسلم شریف، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو دیکھو وہ اذان پڑھ رہا ہے, جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ادا کرو, پھر میرے اوپر درود پڑھو. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ثم صل اللہ لی الوسیلہ, فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو. فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی. وارجو ان اکون انا ہوا فمن سال لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعۃ, جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. حلت لہ الشفاعۃ, تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے. اذان ہو, عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے. تو جس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں. اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے, تو اس وقت کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے. ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم, کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے, اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 484, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اس طرح بے شمار فضائل ہے درود پاک کے, اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار, حدیث نمبر 3546, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے, اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں, اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا. من نسی الصلاۃ علیہ خطیہ طریق الجنہ، اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی۔ درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور پھر نمبر دو، نماز تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ، یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ مثلاً آپ کے ہی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نے کہا محمد، آپ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام قحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے۔ یعنی درگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو۔ اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا، بار بار نام آیا، تو وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے، یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے، اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے۔ مثلا ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، کسی نے کہا محمد، اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے۔ اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں، مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ، یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں، یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا، دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں، اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے کہ وہ بھی پڑھ لے، اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے۔ یعنی اس کے اندر دکھاوا، ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی توجہ گنبد خضرا پر ہو، اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں، یا گنبد خضرا کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں، جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب۔ پھر درود پاک کے پورے سیگے کو، یعنی جو بھی الفاظ ہیں، اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے، غلطیاں اس میں نہ ہوں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے، ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے۔ تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں، پڑھنے کے بھی آداب ہیں۔ جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے، اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے۔ اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں، سواد لکھ دیتے ہیں، سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. لِتَعَارَفُ، so you will know people, understand people, learn to live better with people. لِتَعَارَفُ، not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Send in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Qasida Burda is the famous poem written by Imam Sharafuddin Muhammad al-Busiri in praise of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. He wrote this poem when he suffered from a stroke. One night the Holy Prophet, peace be upon him, appeared in his dream, and Imam Busiri recited this poem in front of him. The Holy Prophet, peace be upon him, gave him a garment and prayed for him. When he woke the next morning, Imam Busiri was miraculously cured from his illness.
10: Oh.

انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں، اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810 یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔